0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху рачнитик прокреаон пар вишешгя чарча о рачнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаке 105.5 FM се сун сакте хе.
0: Upayogi report aur baatcheet har din Radio Awaz Tajik par hamare saath jure rahe aur sanskriti sahitya aur rozmarra ki zindagi ke aham vishayon se update rahein Radio Awaz Tajik dilon ki awaz
1: नमस्कार प्रेषित आज हमारे कार्यक्रम का विषय है माफी मनावाता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है राष्ट्र का नेता द्वारा 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है ये मनाविया पहल हजारों परिवारों के लिए खुशी और आशा का संदेश लेकर आई है और एक बार फिर ये सिद्धांत करती है कि राज्य के नेता मानवतावादी मूल्यों पर आधारित है राज्य स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र का नेता द्वारा की गई है कि ऐतिहासिक और महान पहल ताजिक जनता के परिवारों के लिए खुशी का संदेश लेकर आई है देश के निवासियों ने इस समाचार का हर्षपूर्वक स्वागत किया है क्योंकि माफी को हमेशा सामाजिक और कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जो आपसे समाज और भविष्य के प्रति आशा को मजबूत करता है हर समाज में इंसान से गलती हो सकती है महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी गलती को समझे और उसे सुधारने का प्रयास करे पिछले वर्षों के अनुसार ने सिद्ध किया है कि माफी प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग रिहाई के बाद समाज में सफलतापूर्वक पुनः शामिल हो जाते हैं ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं और देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देते हैं इसलिए माफिया केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और सामाजिक साधन भी है ये उन नागरिकों को अपने जीवन का नया अध्ययन शुरू करना तथा अपने अपने परिवार और समाज में लौटाने का अवसर प्रदान करती है डॉक्टर ओफो लो विविध विज्ञान के डॉक्टर दुनियोर संगेजोदा इस संदर्भ में कहते हैं कि माफिया का निर्णय राज्य के मानवतावादी और सामाजिक न्याय के कानूनी नीति के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है उनके अनुसार माफी ने केवल सुधारित व्यक्तियों को सामान्य जीवन में लौटने का अवसर प्रदान करती है बल्कि ये मानवीय मूल्यों को मजबूत करने परिवार की रक्षा करने और नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ाने में भी सहायता करती है वे ये भी जोर देते हैं कि ऐसे कदम इस बात का प्रमाण है कि राज्य मानव के सुधार की क्षमता पर विश्वास रखता है और ये राष्ट्र एकता तथा सामाजिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक अनुकूल आधार तैयार करता है
2: هر دولتی که امروز خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلام کرده است قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان
1: آجا جو به دیش سوایان کل لوکتان ترک راش را گوشید کرده هی و منو دیه کارو که منیتا تتا اون که سنرکشن او را سنشید کرنه که لیه مطبع پر قدم اود حتا هی انتشت سر پر به ایسه دیشو که ویویتی ادهارید او را لوکتان ترک راجا که روب می سویکار کی اجتا ہے برشاتے ویانتراشا سنگتانو دوارا سویکرات مناکو سندیو کنویشانو اور آنیا کانونی دستویزون کا پالن کرے آجا دیشکی رشپاتی دوارا آپ مافی سمبندیت کانونو کو اپنانے کے جو پاہل کی گئی ہے وہ وستاو میں مناویا مولیو اور مناواتا وادے سیدھانتو کا پرتیگ ہے یہ قدام ناکیوال نگاریکون کے سماجیک جیون میں سکرات ماگ پریوارتن لانے میں سایاگ ہے بلکہ کی راجہ کے مناوا کے اندر دنین کو نیچو کو بحث پاشت روپ سے پردرشت کرتا ہے یہ قانون ان لوگوں کو جنہوں نے اپیکشا کرات کام گن بہیر پرودہ کیے ہے اور جو صدر که را اپنانا چاہتے ہیں سماج میں پونا سمجھانا کا جیون جینے کا افسر پردہان کرتا ہے یہ سپرا کر کے قدم منویتی کرو کہ سامان سمجھے کا نیا کی مضبوطی اور لکتان ترے کا سماج کے وکاس میں مطبور بومی کا نپاتے ہیں تتہن ترشتے سر پر دیش کے پرتشتا کو اور آج ایک صدرار کرتے ہیں یہ پہلا سنگرو پریوارو کے لیے بھی سوکود سماچار ہے اور سواسیہ سماجیگ وطاور ان کو مضبوط کرنے میں سایاگ ہوگے ساتھ ہی پرتیگ نگری کو اس قدم سے اچھیت نشکاش نکلنا چاہیے قانون کا سامان کرنا چاہیے اور شنتے سرطا تتہ سماجیگ ویوستہ کے رکشہ میں اپنا یوگدن دینا چاہیے کیونکہ پرودہ کی روکتہم کیسے بھی دن سے بہتر ہے مافی کا سکرتماک پرباو کے وال کیندریوں پر ہے نہیں بلکہ ان کے پریواروں پر بھی پڑتا ہے پیچھا ماتا یا ستن کا پریوار میں لوٹنا پریوار کی خوشی اور استرتا کا کارن بن سکتا ہے اسی کارن معافی کو ایک مناویہ اور پروپکاری کاریا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہ مہیلہ یہ جو اپنے بچوں سے دور رہی ہے ایک بار پھر پریوار کے گرموہات کو محسوس کر سکیں گے اس سندربہ میں ویویتی ویگیان کے ڈاکٹر دنیور سنگرزودہ کا ویچار اس پر آکر ہے میرے ویچار میں رشتہ کنیتا محمد مولی رحمان دوارا اٹھایا گیا یہ قدم پروشو مہیلاؤں اور نوبالیغوں کو پونا سامانیا جیون میں لوٹانے کے ادیشے سے کیا گیا ایک مطبور اور مناویہ پرایاس ہے جن لوگوں پر عام معافی قانون لاگو ہوا ہے انہیں اس سماج اور راجہ کے پرتی ایک بڑے ذمہ داری کے روپ میں سویکار کرنا چاہیے انہیں جیون کی نئی شروعات کرنے اور سماج کے وکاس میں سکارتمک یوگدان دینے کا اوسر پراپت ہوا ہے بھوشیہ میں ان ویکتیوں کو ایمانداری سے کاریہ کرتے ہوئے قانون کا سمان کرتے ہوئے اور نیتک مولیوں کا پالن کرتے ہوئے اپنے اچارن میں سدھار لانا چاہیے ساتھ ہی انہیں کسی بھی پرکار کے اپرودہ یا اویدھا کاریوں سے دور رہنا چاہیے کیول اسی پرکار میں سماج کا وشواس پون پراپت کر سکتے ہیں اور ذمہ داری نگرکوں کے روپ میں دیش کی پرگتی میں یوگدان دے سکتے ہیں اس پرکار عام معافی کا یہ قانون کیول ایک قانونی دستاویز نہیں ہے بلکہ منوتا دیا اور راجہ کے اپنے نگرکوں کے پرتی سنویدنشیلتا کا پرتیک بھی ہے یہ سماج میں سارتا ایکتا اور ذمہ داری کے بھاونا کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے وہ کشور جو سہے مرگ سے بہ تک گئے تھے انہیں پہر سے ودیالائے لوٹنے اور اپنے یوستہ کے سمپنوں کو پورا کرنے کا اوسر ملیں گا یہ سندیش کیول ایک ویکیت کے بھاگیا پریوارتن تک سیمت نہیں ہے بلکہ انیک پریواروں کے لیے آشا کا سروت بناتا ہے سمگری روپ سے شانتی اور آشا ایکتا کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا تتھا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی مہامہم مولی رحمان دوارا شید یہ مناویہ مافیا راجہ کے جنون موقع اور نیا پریا نیتی کا اتکرشت ادہرن ہے اس اتحاسک پالے نے ایک بار پہر سیدھان کیا ہے کہ تاجکستان گنراجیہ نے راشٹر کا نیتا کے مارگ درشن میں شانتی ایکتا منواتا اور ساج وکاس کا مارگ چنا ہے تتھا اس دشا میں درار قدموں کے ساتھ آگے بڑھا ہے پیاریس نیوالو یہ تھا مافی مناواتا اور سماجیگ نیا کا پراتیک ہے ہمارے دوسرے پر سارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

پیرسنی والو هماری پرسارن ختم جتا یا گراب کو چلا گتو هماری خوشی ہے یادلتے کی اپ کے ساتھ اس پروگرام کے ڈائریکٹر شویرن یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل کل تک شوپا کم نے چاتے ریڈیو اوزی توجک دوسرے پرسارن جا رہی ہے نمسکار